שונע, טריקו לאישיה פר אקזמפל די מילפרה, מהנו שטריקו אסמבן דולר, טריקו קנס דולר. האונה כמה שיפקים זה תוכונה וואנה, שיפק. תוכו אסמאו סטיואסיו כמובעיה, איסקי בעלי מלימו הבאו כמה סטיואסיו כמובעיה. איסקי למסום היו כמה סטיואסיו כמובעיה. ונפנדה בתסה ונזבו בזזי, פורטן נבו נבזזי. Tubaki mumiziki wan, ile tu likuwa kuambia kama Mungu ni Mungu tu. Acha tusikie, sita kusaliti Mungu. Malgre kukosa franka premier tranche ya masomo, malgre kukosa makae, mie batutu, kuwa batutu binye bapata uniforme sahi. Kuwa tu bapata makechi. Bangana rulebe ya mwaka jana. Meka meba lena kumasomo mwespri ya bie. Ukiangalia bie, na balenye wanapiga makatreven pulsa, manonanti. Batakuwa pata uniforme, male 16, male 18, njovi aliganye. San washi anauzia kwa batatu uniform kisha naganye san washi anauzia wengine baine uniform wambia Mungu merci si waluze uniform ya $30 ya 40 ukuzia mtoto gode ya 60 ukuzia mtoto malete ya 80 tuliona batoto kumaternele bako nana sakoshi enye inashinda ata mtoto burefu kuhu wale na huku mwakuipata ambia Mungu merci kwa kila jambo shi tushukuru Mungu tuambia Mungu akisanti kuona shi tunalamuka tuko na hewa ambia Mungu merci. Shukuru kwa kila jambo. Usijistresse mama. Papa usijistresse juu ya pata hivi. Usijitundike hapana. Ambia Mungu asante. Mimi na ba musicien yote hakuna matajililisha sasa tukupata makae atupate ba musicien kazi ziko bien. Ba musicien ndio benye abaezi hata oh tujililishe hisi kuna shisi la siku mbapa. Karaoke zilipigiwa epoki. Akustiki zilikuwa sawali. Ulisikia si hakuna karaoke, ulisikia si hakuna nini? Espace zote za karaoke zilendelea na piga. Sikiliza nyimbo ya Mungu tukutane après.